души с неком от наших песанима. Да смо живи и здрави još godina sto, da je pesme i vina i da nas čuva Bog, da su najbolje žene uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas. Za moje drugove ja molim vetrove, za puna jedra

sam te dugo i ne razumem da li ja da flertujem ne umem, dajem ti znake i razne signale i sve bi druge odavno pale, a ti si hladna bez promene na bolje i veš lagano sve manje imam volje da

smeši. Ako imaš srca, daj već jednom reši. Hoćeš ili nećeš, izbor je na tebi. Ovo nema smisla, stvarno više ne bi. Ne bi da te jurim i neću da te davim. I više neću da budalom sebe pravim. Samo jedno reci, šta god da rešiš. Mada ako nećeš, veruj mi da grešiš.

da je dobro da će proći ljubav ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

sa vama smo i danas u još jednoj popodnevnoj panorami. Dobar vam dan. Do 15 sati, a sada je trenutno 13 sati 28 minuta, imat ćemo nešto lokalnih informacija koje već možete pronaći na našem web portalu, ali za one koji nemaju pristup internetu nego slušaju nas putem naših frekvencija, to ćemo odraditi kroz današnju emisiju. Pored ovih lokalnih informacija, tu su još neke od zanimljivosti ili nečega što je aktualno iz našeg kantona, tako da ćemo vrijeme do 15 sati provesti zajedno uz različite informacije i dobru glazbu. Pa idemo opet malo zasvirati, a onda se vraćamo najavljenim sadržajima.

da trune samo, ako ti ne prodaš, srušit će se samo. A možda i prodam, al ne istog trena,

Draga publiko, ova skladba ne govori o zlouporabi maligana i sličnih dozvoljenih i nedozvoljenih proizvoda. Tek možda u malim količinama dobra kapljica potiče mozak na nevjerovatne ideje. Naizgled obične ljude pretvara u genijalce, budale u zavodnike, slabiće u lift nebodera.